0: بینەرانە و بیسرانی خۆشویستی کورد کانال سڵاو ئەو کاتتان باش. هەمزا ئاگوشیم لە دیدارێکی تایبەتەوە لە خزمەتاندا. لە ماوەی چەند مانگە ڕابردوودا ململانی نێوان ئێران و ئەمریکا بۆتە یەکێک لە گرنگترین هۆکارەکانی ئاڵۆزیە سیاسی و ئەمنیەکانی ناوچەکە. بەردەوامبوونی فشارە سیاسی ئابووری و سەربازەکان لەگەڵ قەیرانی ئابووری و ناڕەزایەتی ناوخۆیەکان، پرسیاری گەورەی لەسەر داهاتووی سیستمی سیاسی ئێران دروست کردووە. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش فشار و دەستگیرکردن و چاوەدێری ئەمنیەکان بەردەوامن. لە هەمان کاتدا حیزبە سیاسیە کوردیەکان هەوڵی نزیکبوونەوە و هاوکاری زیاتر دەدەن. دروستبوونی هاوپەیمانێکی نێوان ژمارەیەک لە حیزبە سەرەکیەکانی کوردستانی ئێران پرسیاری نوێی لەسەر ڕۆڵی کورد لە داهاتووی ئێران دروست کردووە. ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە: ئەگەر ئاڵۆزیەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا بەردەوام بن، داهاتووی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەرەو چوێ دەچێت و حیزبە سیاسیە کوردیەکان تا چەند دەتوانن لەو گۆڕانکاریە سیاسیەدا کاریگەریان هەبێت؟ بۆ باز لەسەر ئەو ڕوودا و پێشهاتانە و داهاتووی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، میوانداری بەڕێز مامۆستا عەبدوڵڵا حەسەنزادە، سیاسەتمەدار و ئەدیب و کەسایەتی ناسراوی ناوبزووتنەوەی ڕزگاری خوازی نەتەوەکەمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانمان کردووە و لە ستودیۆی کوردکانالەوە لە خزمەتیان دەن. مامۆستا جان، سڵاو، کاتت باش.
1: سڵاو لە خۆتان و سوپاس بە محبەتی کردن.
0: هەرگیز مامۆستا جان، مامۆستا بە لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم. لە حەوت مانگی ڕابردوودا بڵین ئەو شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکا یا ئەو ئاڵۆزیانەی کە ئەو شەڕا دروستی کردووە، بە بڕای جنابتان چ شتێکی لە وەسەر و بڵین لە وەزعی ئێران، لە وەزعی کۆماری ئیسلامی و لە وەزعی خەڵکی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان گۆڕیوە؟
1: نیشان سڵاو بۆیەوە بۆ تەواوی شتافی کارەکەتان و هەروە بۆ بینێدانی کوردکانالیش. بە باوەڕی من ئەو چەند مانگە و ڕەنگە چەند مانگی پێشتری زۆرشتیان لە ئێرانە گۆڕیوە. لەوە تاشە دەستی پێکردوە لەو دوو شەڕەدا کە لە حەوت هەزمانگە ڕابردوودا گوزەراوە، ئێران وەکو ئێران دوچاری زیان و خەسارەت و وێرانێکی یەکجار زۆر گەورە بووە کە لە هیچ کەس شاراوە نییە. یعنی ئەو وێرانی تووشی ئێرانی بووە بە سەدان، ئەگە نەڵم بە هەزاران میلیارد دۆلار زیان بە وڵاتی گەیشتە کوابێ، گۆرانێکی زۆر پێکاتوە. ئەوەی مەربوط دەبێت بە ڕژیمی ئێران. ڕژیمی ئێرانیش گۆرانێکی گەورەی بە سەدا هاتووە، زیانێکی زۆری کردووە و بەشێکی زۆر لە تواناکانی خۆی لەدەستداوە. جارێ لە ڕێزی پێشەوە ڕێبەرانی، لە ڕێزی پێشەوەی فەرماندەرانی، لە ڕێزی پێشەوەی تەکنیکارانی عەناسیرێکی یەکجار زۆر موثری لەدەست چووە کە لە نەتیجەی حەملات و لە نەتیجەی کردەوە لە نەکاوەکانی ئیسرائیلدا بە تایبەتی لەدەستیاون. خەڵکی ئێرانی بە خەڵکی کوردستانەوە دوچاری ئاسەنجێکی زۆری کۆمەڵاتی بوون، زۆریان زیان لەو شەرە پێگەیشتووە لە شەهید و لە بریندار و لە دەربەدەری و ئاوارەی و ماڵوێرانی. ئەوە لەو نێودا نەگۆڕاوە، ڕەنگە بەداخۆ پێشبینیش نەکردووە باسەنیم گۆڕە نێوەرەوکی شەرخوازانە و نامەسوولانەی کۆماری ئیسلامیە، کە کۆماری ئیسلامی ئێستاش هەروەکداران لە غەمی خەڵکی وڵاتەکەی خۆیانە، لە غەمی وێرانی وڵاتەکەی دانیە و شەر بە ناوچە و بە منتەقەی دوورتر و بە هەموو دنیا دەفرۆشێ. و ئەوە دیسان هەڕەشەی زیاتر لە هەموو مان و مەودودیەتی ئێران و ئێرانەکان دەکەن.
0: مامەستاوەک دەبینین دەماوەی بە تایبەت ئەو چەند مانگە ڕابردووی شەڕدا کۆماری ئیسلامی شەڕی کردووەتە بیانوویەک بۆ پاستا و هێنانەوە بۆ سەرکوت بۆ فشار. پێدوایە ئەو دۆخی ئەو شەڕە پاشەکشە بە ناڕەزایەتیەکانی نێوخۆ بڵێن ڕەوتی مافخوازی خەڵک و نەتەوەکانی ئێران بکات؟
1: بە باوەڕی من بە هیچ جۆر، هەروەکو ڕابردوو نیشانمان دەدا، بە هیچ جۆر ئەو زەبر و زەنگ و سەرکوتە پاشەکشە بە داخوازەکانی خەڵک ناکات، پاشەکشە بە ناڕەزایەتیەکانی خەڵک ناکات. بەڵام ڕەنگە لشته چی دی که در اثرات خوی بنوینه و نفعی دولتو مزرری خلقه که اویجا بوی لبر او کشتاده بی رحمانه که همی وقتی چی لنرازه اینده که رنگ حرکاتی نرازایی و خوب پیشاندان و معنگستون و اوانه حد ایک پاسکشه کد بیه که دتوانی ملین لرابدوی نیزی چیز دن کم یک او نشانه من لمیدانی حمل دادی تو
0: بله لماوی چوال سال رابردو دا کمالک روداوی گرینگ لی ایران و کردستان رویان داوه که زور باسیان لیورده کریا بلین باسال گرین وکسر هلدانی راپرینی بلین جینا شری دوازده روژه راپرینی بفران بار یا بلین شری بسیون روژهی ام دویانه لهم اوانه ده پرسیارشین گرینگ ما بستا روح باب زود نوی سیاسی کرد دکری و وقت بلی کرد نیتوانی بیه او در فتح بقوازی تو او هلا بقوازی تو یا او دو خب کاد با حلیک با راپری نشی سر تاثری بر با رزگاری اولاتا کی آیا ایوش پیتان وایا که کرد لو در فتح نیتوانی و سود ورگری؟
1: باوری من او کمی رجبینانی چون چی خلچی ایمال لهمو او روداوان در که باستان کرد چه کشانی خوی پره پیداوا حضوری خوی مطالبه که پینشانی ایران و دنیای در وجداوا بلام لستیک در رنگا بتوانیم بلین فرصت کنه خوزداوتا و بوی راپرینیشی گوره به که کردستان به معنای لمعنا کن رزگاری به لده صلاتی فیعنی کماری اسلامی بلا او نکراوا بلا بباوری من از سیاسی کانی کرد کاری چی باشیان کد که لو میدانه دا ندولان چون چی پی موایا کرد بطنی لیرانه نا به حرکت کاکا به بیتوی مرگ مال ویرانی ویرانی ولا تکا کرد وقتی که به راپره که یعن جمهوری اسلامی لده دارو خوابه یعن همون نامتکانی دی که ایرانی و بسایبتی پایتخت جولا به راپری بیه لحال تشه اوالا کرد به راپره و شانسی موفقیت چونه پیش شیل منطقه که اینی که بتره یا چون چی کردستان تجربه شروع بربرکانی زوره کردستانی منطقه کردستان پتانسیل چی زوری شروع جرانی تیده یا خلچی کردستان نسل یک سازمان دراوتن تا بسه که اینی که ایرانه بویا من پیمایا اوی تا اصاب بوا رنگه لبرچاوی همون که زوانه به بلام لبرچاوی من سیاسته چی عقلانه و منطقی بود
0: باش ماسا زنابه ده فرموی کاریشی بلاین هیزه کردکان کاریشی باش یان کرد که نزولان بلام هر چند شو لو لماو پیش امانیت ما که کماری اسلامی با درون و بلاین با مشک 164 مینی بلاین زیادتیشی در هرشی کردو تا سر بنکو بالگاکانی حزب دموکراتی کردستانی ایران باشا اما دقلوه که او حزبانی بتابد حزب دموکراتی هیچ پلانیشی با سر کماری اسلامی لانی کم استانیه با هیرش با سر کماری اسلامی یا هیز بریارنامه چینیه هاوکات هاوسویشی نکرد و نجزولاوه بلام او هیرشانی کماری اسلامی با سر بنکو بارگا کان و کمپکانی بنبالا کانی هیز دمخار با سیده گرده هم
1: شرش فرسیه دلا نیش اقرب نی از راه چینست اختزای طبیعت از اینست جمهوری اسلامی و کفرموتان هیز بحانه چی با اجاو جرینیه بلام پیر او حرکتانش همون وقتشی جمهوری اسلامی حمله کدوتا سر هرزکانی کل در و سنور چونچی لواقع دا او دجمنایتی چی پرنسیپی اخلاقی دا قلب زودنوی کل بتواوی هیا تنانت بزوتنوی کل دروی کردستانی خوشمن یعنی حتی هر تنجاری بر لفی دوستایتی دیگل مثلا بزوتنوی کل باشور کردستان دیده دا بلام لواقع دا اولوش منایتی دیگل کرد شتیش پرنسیپی با جمهوری اسلامی که ها بیه نتوانیم بلین دلیل چی دیکی هی غیر نوروشی سرخوازانه و سرکوت کرانه او رژیمه که ایسته در ولاتی اما بداخوا بونی و صدرش حاکمه
0: زنبتان پیتان وایه که کوماری اسلامی او هرشانه بسر حزب دموکرات و حریمی کردستان را بگریه یا پیدا چونه و یک به سیاست هرشکرانی خوی بکن؟
1: ببیشی کوماری اسلامی لوز ایسته در نتوانین پیش بینیم کن که وازلو آجا و جریانه بینه بلام اوه شد نی هر واح بیه اگر شرایط که بگوره وزیعت که بگوره او اختیرنگه مثلا فرض کن که به توافق گیشو دیگل خصمکانی یا دیگل دجمنکانی یا بجور یک تضعیف بو کتوانای و حرکتانی نمینی رنگه اوه بلام مگل وزیعتی استاده بیمینتوه امن هیچ پیش بینی نکم که وازلو ازیت و آزاره خلچی کردستان و کردی رسالات و کردی باشوره و بینید چونچی با خود هندزن او آزادانه خور با کردکانی رسالات نبو با حزبکان نبو تنانه لپایتختی کردستان که هولیر بی آزادی به خلق گهندو هیزی پیز مرگی حریمی کردستانی دعوت برپلامارو نزدیک بسی کسی لیک حرکت دا شهید و برینده دخستا
0: موستا بسرنزدن بودو خی کل رجاوی کردستان لباکوری کردستان لحریمی کردستان یا دو خی کستا کل رشلات کردستان پیداتی دا پاره ایا دکریه وکو ام ورزه با ورزی شخت بندی جولانوی کردنه ببین؟
1: اگر قرار به نایو بنین وقتی شخت بنده ببنین یه چیل و شخت بنده کانی مجی ملتی کرده حرکه کرد لراب جود و رجیز خویده بچایی بچی بلین لسر دوم جهانی بملاوه زور جاد توشی تنگانه لوا گوده تیش بوا بلامو با معنانی که بزوتنوی کرد لبین دسته یا وازل در خوازکانی خویده نه رنگ با ماوی چی کرد مجبور به هندگ سکوت اگر نعوی لیندن این پاسکشه بلام او بزوتنه با ریشه لقولایی ویجدانی خلچی کرد ده های ریشه لو ظلم تاریخی ده های که بدیان ساله لیده کرده بوی اگر با ماوی چی کمیش لمیدان ده اما پاسکشه یک ببینین لبیرو باور دا لعظمی ملتی کرد دا باور ناکم هیچ پرشکشه گروه دا یعنی ملتی کل صدا خوازکانی خوی هر بردوام دا بی
0: بله ما بستا او دو خیکی استا بلای نوچکه پیداتی دا پاره ایران و رشلات کردستان پیداتی دا پاره کرد پیداتی دا پاره شروعی جیوازی بوده کریه لگدانوی جیوازی بوده کریه بویا اگا ایما لو شروعی لگدانوانه تی پارین پیدوه که پیش هموشتی کرد ل ایران یا بلین رشلاتی کردستان لو قناقه دا پیویسته چبکه یا بلین بجاردکانی بردمی چین که دلین کرد مبست من زیادتر جولانوی سیاسی کرد و کومالگو حزب سیاسی کنی تی
1: رشتی دا دلن سیاست هنری ممکنات ها حزب سیاسی بزوتنویش سیاسی هنری لوی دا کل هر حلو مرزگ دا هول بدا شوی مناسب او حلو مرزا لخباتی خود دابنه بباوری من لحلو مرزی استادا اوی کرد و بزوتنوی کرد توانم بیکن پالوگدان زیادره ناسانی زیادی خزکیتی ببیر رای گشتی هل لئیرانی هم لئیرانی هم لدر و ولاد دبی او کارانم که لعین حال دا آمادهی هبه بو احتمالاتی که رنگ پیش بینی کردم و رنگ پیش بینی کردم نبین. اوی لمقدمه کده اشاره تان پیکت پیکاتی ها و پیمانه لسن هزد کردستان هنگاوشی باش و قابلی دستخوشی ها بلام اوانده بو خباتی ملتی کرد و بتایبتی بو خباتی روزکانی آینده یا مانگکانی آینده و سالکانی آینده بزنیا یعنی او پیکاتی که ارسامان هی احتیاجی به پدانی زیادتر به گشت پدانی زیادتر هی دبه بکو تا میدانی عمل و دبه هول بدره چارچه و که وسیعتر به او سازمانه نه کل درون سرفنزل و تنده توانان هی و حزمکان تنده بزوری لجوران وصل ببنه و با بب هاو پیمانی که هی تنانه ده مهر او معنی زو سازمانی غیر سیاسی معنی هی والله غیر سیاسی هم به معنی غیر حزبی اجینا غیر سیاسی به معنی اوی بیلا مسئله کدول آزادی کدستان ناکنه و نیم اوانش ده بی سعی بکره همه هنجان دگل بکره تنانه شخصیاتی گوره کردی هی مؤثر لداخلی کدستانیشو لدروی کدستانیش ده بی اوانش بجوری لجوران تیکل بکریم با حرکت
0: این جنابت پید وای ما وستا دبی اوباز نایو فراوان تر بکریم توا زیال حزب سیاسی کن کسایی کنیش
1: فعال تر بیه یعنی ایسا او شتی که هی لچوارچوی هنده کلویس و هنده بیانیه دایا بیانیه در کدن یا لوش مشترکاری چی باشا بلا هم کافی نیا مثلا در خواه رنگ من نزانم انشالله وقتم هیوا بیه بلا هم دبیه او حزبانه یا او هاو پیمانیتیه برنامه هاو بشیان هبه بو احتمالات آینده مثلا اسپین هجوم کرا بوزا کردستان بوزر همو ایرانه اوان چه دکن هجوم کرا بجوری لجوران که امکانی روخانی رژیم جمهوری اسلامی نزی کاتا بشاو چه دکن اگر درفتی اوی هبو خباتکه بسر و پریل نیو خوی ولاد دا گشب کاتو سر حل دا اوان شدکن یعنی اگه قرار به هر حزبیک بو خوی بریاد داو بو خوی حلوی سیحه بی دوچاریشتی چی دبین که زیان واقعی که زور کمتن نابی داو آجا و جره که جمهوری اسلامی دی که مهم اوی اگه کردی که موام بزوت نوی کلو حلو مرده دا حول بدا هم یک بگره هم برنامه با آینده هبه هم اولی ممکنه وقف فرمود برفراوان تر ببه
0: بله ما مستا دوالی برنیش دکنه زورش من دو کردی بله اون وقت دو پرسیار پیم پاشم پرسم لو روزانه در زور باس لکشانوی هزکانی امریکا دکری لعراق پیتانوانیه که اما درفتی که با کماری اسلامی دروس که پیدوانیه که زیاتر بلاين او غورا بانا اوارتر ده بيتاو بو تراتيني كومالي اسلامي
1: لا اول الراني ده ما اواجه تبرشاو حقي شوابي تبرشاو بلا من فكر ده كم ازادي عملي چيزيات ناده في جمهوري اسلامي چونك راس او هزاني موجود لسر عزي كردستاني باشور وعراق هبون كشاو نوا بلا امريكا وهو پيمانا كان لمسلي رسالاتيني وراسو ومعييني لسر عراق وكردستاني عراقي نكشاو نتوا ارتاو ديلن بويا امكاني ازادي عمل بو جمهوري اسلامي ذات اللوي كي صاحبو من بيزبيني ناكم بيك بيه
0: ما وصل جان زوزور سباس لوي كا وقتي خود بو دانياني ودقل من دابوي
1: امن تياتا لده كم بلام فکرانی دی که ما پیش اکتوما تنیا لبرخاطری حرمتی ایو بو اجنائی من لمیزا او چو بیجی چاپ منی و چو بیجی بتایی بتی رادیو تلویزیونی ملاناون بدلیلی اوی که به هر حال پیری نخوشی مشکلاتی جان وی کدوا که هم تو انا كانم كم تلبنه وهم تعقيبي مسائلي السياسي لكن من كم تلبيه بۆیە ئەگەر شتێکی کەم و کوڕنی وە چڵم داوەتە دەستی ئێوە
0: ناماوەسەجانتکەران یاخواتەمان درێژبی هەر هەبی بۆ مان ماوەستاجان زۆر زۆر سپاس دەکەم کە ماندوومان کردی زۆر زۆر بەخێری هەر
1: بژیوانم
0: ئازدان و خۆشەویستان سپاس بۆ ئێوەش کە تا ئێستا چاوتان لەسەر کورتکاناڵە و هاوڕێی بەرنامەکانمان تا بێ گەیشتنەوەیەکی دیکە کاتان خۆش و ماڵاوە